אתה לא איזה בשיחה. תמיר, סעיד, אלגי, שחסה בשיחה. נילי, חלדו חד התונסי, ראו, כאו. אל איזה בשיחה, נסמע מנה שויה, חוסם, אה?